0: guldur dolum skuljor fyrir guldrum í sitt verk. Gus fyrir gamrachti. Maður bi klár mór eibris at verk. Sum er sem við drami nú ramion. Drami nú skrifa. Gus ní sárna sem fós. Vi tun anna drami klassik kollegikal. Konik me Gaidós at verk. Gogol, Chekhov. Maður en Molière. De skrivnir í sjálvgon Europa við er næst hans at verk. Gus pa edjus. Nemon. Gari dramis tyverk stjerne sjæskri tusen sjæktur. Vi er dramam sjæna sjæka dramis sem nýnan. Agus vi er gjerrach am profession tan. Dinn was Alan Simpson, agus Frank Bailey, agus Dina Marshan, Stuart Horigan, sko. Agus Ashtri, part amstrach gajibin, ach, mar dup med jahid Mick Lally, agus Searl, agus Sean Stafford, agus Dina Marshan, vidar, vidar. Searl Mahaney, agus Sean Stafford, vidar, sin ik. Kamasach mar Ashtri. Agus dolo mwyd gulior wab sin. Ach, vi, bajara mwyd jahid a meirle bi canon Alclyth na Europa le fekal sa taibach. Dolo mwyd sin, sin aichit mwyr olo mwyd sin fwy Alclyth na sa taibach.
1: Hí le géiste le tú cuiomh íntach atá an amsin.
0: Ó nach cuiomh na íntach ainear a gan é muidóg. Ní tead sa síl cristeachar, ní dráma íon agus, ní set a hógeal agus, ní sin cór agus, caint agus, dolchan cíne agus, gwaith é fin sprí agus, códor, maxan íhin sin í agus, órán agus, scélt agus, nach íntach ar da bheog, agus nár bhí muidóg, bhí oisn ní ain. Mín síl, ma dúb, mín síl ní sésgó, ní rán síl chacruarín. Istá sé a gín ógan is, ní rán síl bí, Vi ska klara när jag morgon är igen. Ah, man rå. Vi koder än, vi kardar än, jag svir det igen än, jag svir. Rådde fint att kalla än.
1: Bättre grå luft ni små att jag är igen till mig vi är tvärsen.
0: Men jag är mycket santoklös. Jag måste lägga, nej jag måste gå bara drur stå här när ta hända från i insikt. Jag måste lägga det dål. Jag måste ringa den när jag måste gå bara. Jag måste gå bara flat out för att vara med. Jag måste göra dål. Jag vill inte med dål. Jag måste bättre gissa. Dålch mot jag syns. Jag har inte en dål där kedin. Dålch mot jag syns. Jag har inte en dål där din. Dålch mot blash kors. Jag har kisik i kisik. Jag har inte en dål mot jag med vi folk. Jag har inte en favor kärna. Vi ska gå här till försäkter.
1: När du har sig på tog att dra det till dig. När du har kogit nu sig rag i an. Är det här dina gråsar på kräckalse?
0: Well, syns med man för gärna kass med rå. Hjæpti inn að gera mig krækkaðja. Ég dótti búið fyrir sinni. Ég er bara sundsæk, ég er bara nóið. Ach, lesin hén, þú gúið takk og hún. Húg dýna áhrin að takk eitt hún. Gúið hálfilega maknaðs að fyrir alinu. Við ekki ljóður, hverju nænið alinu að það tænti stækka hippies og krosstíð sem hefði ég sinni sem gerin eitt hér dæmsir. Náttúr að mæsa bæk, að sé tórt náin erigið að stækka mæla. Mar vi mod frikt at jeg også, og så mod jeg kan have det her og så mod jeg bare grøde kærter, og så det her sådan, og så vi går over rådlig for mig. Hvis kunne du, jeg fik nok takke for mig, og så en gang når det træd, en gang en hæpse der ringt, går en begram mod kræsk, og går nu sæk med bedjer. Jeg har en gang når gram mod ringt og har det, og så får mod jeg takke for det. En gang jeg en gang lever, og hvor gnoje, og hvor takke for det, og så rykte, nyvur. Jag kan nu så en real gnon i lorna karg den gardna galje men tre hårt en ny gram project stoppa gå chisen tråd. Sen kajra med jan. Vi det hjälpa grund project kräska den knov vis den. Det var gå shit sering. Vi skulle gå shit kort nord kort sering. Det måste stoppa. Ach, där är snagardi han himplashen hon. Far var miss snagardi vi kort ju linje kus hus kon hon som med himplar. Jag sen ju vill med tack echt. Gusse stöga bättre på från där nord jag kommer en nalin fås.
1: Lo tú an scéalaíocht a chin freisin. Sí mórat a chin afáric achas dói gynéar a túlum anu drámaíocht sin scéal chur a státe?
0: A drámaíocht níos tóchtí dhe mar scéal, ma chéat a drámaíocht na sin dráma na cínal éfran. Íbert eidir an loch déistioch agus an dín ar státe. Ní hálín dráma gan loch déistioch da. Ní hálín se gan éstiúr gan loch déistioch. Ní hálín se gan loch déistioch gan a téistiúr. Tá ma dín ag sí chéile sa siúmra. Tá ma dín íbert ar a gud mahuchan. Tar mod jinn ibert er sig at hen. Tar mod jeg skaga gus reitja hrud í ædrin. Mod jeg tunan velkur stóttur gus tikkan lochte hjá hsnigus er oshit un tolkut hart. A tikkis de frashan. Mes nangla mach dor spesiation fekja gus betiskin jakka bursin. De ni harlin tram jeg kun un lochte hjá gus na hestri de chele. Gutirig tam shap kum adop me. Shen dram un tafrun kart. Nach de argentin le chele le tiskin chole de chele le Maar ook gewoon rieten is heel erg, comporter is heel erg, maar je er hoor is heel erg. Is niet farier, dan drama is er cool. Dan een skala, dan een phone, die lavisha. a gillen jowl at a jangwad in the dina. Need a sick dinner kicker a lout like here in Yismo. You saw kicker a coroch in your leg here, and you saw kicker a scale lintuch, inchuch. Ach, Sandrama, Tasha Macht the Hood. Tan Tashur could moch on a Macht the Hood. Tunana mentioning Tatanana mentioning the Ashtur Ashtur, Edo to it. And you check on a wagger. Ut att hon måste ha hört lätt. Hesken är väl känd. Men nu ska de, nu pissar morakt morkari. Gillar inte blev hela, gör ringen inte besen. Ta hes nån tal vart en changvade det dina. Ta med det kalle en changvade det dina. Men om det dina nån changvade var ädrab, ni men det är något annat. Ni men hesken är det sällan. Jag gör en drama, gör det snarlken. Nu gör hala, nu går ni all, kärkoste. Lid eisteir agus dine, sin áitiú bhfuil fíor thuiscint ina ghaonacht.
1: Chu tú dró an sin heisteoireacht ar a scáileán, bhí tú le feicáil ar a teilifís, is tá gúnaí.
0: Is cá tú fíon an áitiúint. Rinne, bhí mé an tárm gur gineana mé cap a scan, rinne mé mar hampla ceann scan an mórnus Michael Collins, agus rinne mé pís mór an sin ar a sin lugar a scáileán. Ach cáhe mé rá agus gán sreist an tánamasam. A chuid am suas an sin agus skunan mór marsin, rinne me skunan vega, maður að gjár skunan vega. Það gynna skunan mór leð Bushhead mór á Hollywood, gantur sem tannamassum. Þegar við karlum, reskilsnir og þessi, hér með kæst þér, kæti jöns með þessi, næ, bæðin reyð þessi. Býtse þegar nýtse, búið að marka tæð, kná krumu ámur einu. Og þessi nýni mór, skunan, maður hún sem úkug nú með að flóffalig það blæðar all, það er sinna kostur að fíkja mýra pont. Það er hlut sækkert að kosta að erið, það er hvað skórdinn sem er nýk. Nýttu við plækjögt er skonan maður. Það er sér aðgæðir, kæpun dýna gruð sprífulega, það er præsjur æstjökkur. Það er sér aðgæðir. Það er meðsinn dýna brefvart, hvað hættu við hérna kært. Beidurinn sér ámantí, ára sér að múrnu hó, ný minni kæg. Það er svík stjúr hór kantlokort, það er sér Gustoy go bena maður að búa næstu ári gult hún an liggin tjörtu hén gult hún happy gult hún kynist hún að hén
1: Bini náttís að smú við hjört gumacht þín að brenn úrt skoðt úr mú áma kæð að gíra kæf að gráfa að tís hjört
0: Má hæn tú dýna Nú mættur trusla gæsat Ná maður gæði hæðin hæðin hæðin hæðin kettil títsim að úr mú áma Það þú gynnar mig hært. Það kom aðlega sem hvað er náttúrulega í bega praktikul sem hvað er það verið heilat. Legg með tún annan vóhúkana hversu eftir dýnsi. Vann ég við neðag, ég nú strámað það voru að hlægja státtir en rámað. En býsig að rærkir er skunan beinu okkur annað hánumeg leit, númeg, trínumeg, fyrir ekkert án. Og marg aðlega sem hvað er náttúrulega í praktikul all kært. Skuðið með tún annan spás álgrúna máhúkana. Nýtt við ég nýni fín getl, ná þú gerur á Tá grá am chuit. Ní tu bheidir ní na gúnta teo getal chuit.
1: Ach, dán tú leis ag an nám cíon na fárig, chlár chui telefísa freisin. Cuín leit mér chéad chlár telefísa gúr tú gobar ar?
0: Cuín leit mér chéad chlár telefísa rúnia mér nál a chlár cínt múna gaeil gile Thomas McCardle mér hénigus Martin Jamesy. Ó, bwyl, fia fí craicad. Ég veit ég klára mig na rási, ég séð við gæst hann að mér bertin mig na rási, ég veit ég gælt að gælt að ég kapli, ég gæði að kapli, ég veit ég að mér kari maður ég var. Ég veit ég maður mæni, ég hefði mér ég rísís, nú kapli rísís, ég rási, ég veit ég glóg. Ach, finn að kapli er ekki að bæla kalla. Finn að dýna bregð varði, þín dæma nán sá, ég lára leik, ég glóra það kapli, finn að kapli góð, ég veit ég að tessa rása,
1: Agus, aber fwy lort a túle fecal a rost a rún, cech a dain tesin let?
0: O, dain tesin ar cynnwm. Dain rost a rún ar cynnwm. Ta an chliw an agus, an chlir an agus, bin sgeilt a maan. Dain rost a rún gomorl am mar fecal am gwrt a tawchtach, mar nisht ma chúna hir an trag an amara. Fecal am gwrt a tawchtach am ach antis ar a seal ta an hain an sio. Nach e seal Hollywood na seal vla clear. Tá mé gaiir sér, gúil síl an héanam, gúil bailach an héana hin síl sin na chatha. Gus Spáin an restaúna sin, Spáin sé chuin, tugan sé muníon chuin. Ígus tugan sé misne chuin, rud é misne chafar chleachta. Ní hagan ní caiithe misne chleachta, ní hagan sé réas gaag daoine. Agus tugan clárachan ús restaúna, tugan sé misne chuin, gúil muid chamála duna bheir is gúna. Ús chamála sin tána deachtaí céanáin, tána faibaní céanáin, agus tugan an restaúna tugan sé seint chuin sin na flé, agus bíonn sé déile le ábhar trúmanis sa ríist. Vistin chagamahe, gus maharadashin, gus maharadashin mishnechunya, gurmudin angela lurti, gus kumudin chamala dinibahele.

0: or Bashli is well on Lewin, it's the three odds on Mun. Comfortus the Prever and Hassett not come out. She's Arsenal, the Curry on Nora, as Eaton a Fulcher of Coventry City. For Coventry City, rash the Prever and Gaither, the Kuig, Plena, Fichid. Follow the soccer, as of course, the rear record, Margul UEFA, could brew Brescia Foes or Gianni Infantino. Margul and Algorithm on Continent, Concasaf, a taught Aganis, Ernestir, America Hua, America Lore, as in Harib. Constratin and Oshun, a taught Immers, Senorup, Filoher, Latino Mach, Nyavsploch, or FIFA. Tá uchtarán an dáchumann den túrim go cheartta Infantino airí as. Pelgaileach tá garadú donna leifreis airí as mar bhainisúr ar an bhinúr Heroin. Chá sé sé bliana a bhail agus treifte Rahul go maith bhíán. Ú siad ceruch raibh ola sa bliant a fichifix a héan, fichifix a dó a nórtha agus uriste mbliana. Fra siad tifa canis de héan a fichifix a héan agus a mbliana chá maith as bhuí siad cordon tam marcam an orra. Sular capwe níor a críomh ola bwtig tíróin le ní mbliana as níor a críomh na héan bwtia ó fichi a dé. Sjóla eimtist að fyrir nærun hans kálu þú hrifa dáin vissu sjúlinn aðkann sem ermann nátt. Þá kæru vorin dara Kenny, Bertram Allen, Kino Connor og Shane Sweetnam. Bæs að tussi hærtur lær sig dækunni sé, máliskel, að þess aðgub búin vóhund ná fjú átt sem vantumach í því kliffi olympiak Los Angeles gann rovlíin. Að rægur því, skilil að finna kaplan að rossi kapl, kil vegan sjátt rós, hitt kannan djinn, kernómið hún gúig, kil orna sjátt rós hama, hitt kannan djinn, fyrir hann úrlíð nemar sinn, í kónómið þig, hrish a kúig. Fyrir mér rísjóri, þess að skilt í stjórna sport, eg kúnómið kún sé.
1: Gwyr yma tywag dar mag dar mag dyn nhw'ch fi'n argwyd o'ch tynsyn nhw'ch deis siwch da leis yn ysgil Johnny Sports. Dys a chael nymau degwyliau yn eich eisiau cair o'ch log sgwyr yma tŵs yn eisiau sy'n glor o mos ote. Lawren, Alvin i Iarfi le ysgrif nhw'r i gweld o'ch da gysgwylge sy'n trasio.